0: Nah,
1: bagaimana wihana?
0: Tina pala sok tina etawe.
1: Pala tatana jauh bil ismi wal udwani wa wal udwani wa ma siyatir rasul wa ma siyatir rasul wa tana jauh bil birri wa taqwa wa taqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Sadaqallah.